0: әуе толқынында достық хабары. Украин тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Добрий вечір, шановні слухачі казахського радіопрограми «Достик» українською мовою. З вами редактор та ведуча Марія Шеремета. Виховання молодого покоління, збереження культурних традицій та роль освіти у сучасному світі – саме цим важливим питанням присвячена наша сьогоднішня зустріч біля мікрофону «Достик». Наш гість – добре відомий багатьом радіослухачам своєю активною громадською діяльністю. Це заступник голови Асоціації українці Казахстану, голова Українського культурного центру «Ватра» міста Астани, викладач кафедри журналістики та медіамистецтва Євразійського національного університету імені Льва Гумильова, член спілки журналістів Казахстану, кандидат філологічних наук Тарас Андрійович Чернега. Разом із дружиною Світланою Михайлівною він також є співавтором навчального посібника з української мови. Пане Тарасе, щиро вітаємо вас.
2: Доброго всім вечора. Дякую, пані Марії, за запрошення до мікрофону. І радий знов зустрітися зі слухачами програми «Достик» на хвилях казахського радіо. Питанню, як виховувати молодь, мабуть, стільки ж років, скільки існує саме людство. Як відомо, що у прадавніх шумерських текстах, створених приблизно 3,5-4 тисячі років тому, вже можна знайти повчальні настанови для молоді. А давньогрецький філософ Сократ, який жив у 5 столітті до нашої ери, був занепокоєний тим, що сучасна йому молодь, як він писав, вже не поважає старших. Та й сьогодні подекуди можна чути від літніх людей, що, мовляв, сучасна молодь вже не така, а ось раніше вона була кращою, вихованішою, більш серйозною, менш інфантильною тощо. Отже, питання, як виховувати молодь, стояло і, вірогідно, стоятиме завжди. Але при цьому варто розрізняти поняття «виховувати» і «виховати». То є різні речі. Виховувати – це процес, а виховати – результат.
1: Дійсно, між процесом і результатом завжди лежить велика праця батьків, педагогів та суспільства загалом. Тож наше перше запитання – а що вкладаєте в ці поняття саме ви?
2: Гадаю, насамперед варто погодитися з педагогічною наукою, що без процесу виховання не може бути і відповідного результату, тобто певної вихованості. Цю істину, вочевидь, розуміють усі батьки, бо якщо хочеш бачити свою дитину розумною, вихованою, успішною у майбутньому, вкладай у її розвиток все, що зможеш. Проте буває дуже шкода, коли батьки вважають за необхідне вкладати лише гроші на спортивні секції, на мовні курси, на музичну школу тощо, а сімейним цінностям та родинному вихованню значно менше приділяють уваги. Це прикро, бо саме у сім'ї закладається все те, що пізніше стає мірилом вихованості, освіченості і внутрішньої культури.
0: Сіздер Қазақ радіосынан Украин тіліндегі достық хабарын тыңдап отырсыздар.
1: Родина справді є першим і найважливішим середовищем для формування особистості. Водночас на людину впливають і школа, і суспільство, і культурне середовище. Тому наступне запитання. Які цінності, крім сімейних, на вашу думку, Тарасе Андрійовичу, найбільше впливають на процес виховання молоді?
2: Насправді, напрямків та методик, що впливають на процес виховання, є досить багато. Частина з них закладена у шкільне виховання шляхом вивчення різних дисциплін. Чимало уваги приділяється в загальноосвітній школі також основам фізичного, музичного, образотворчого та іншим аспектам виховання. Далі у вищих навчальних закладах цей виховний процес, так би мовити, трансформується і переходить із дидактичної площини все більш у професійну, коли студентська молодь удосконалюється не тільки завдяки теоретичним знанням, але й на прикладах практичної професійної поведінки, яку бачить у старших наставників. Разом з тим, сприяти вихованню гідних громадян своєї країни слід також за допомогою суспільно важливих чинників. Ось візьмімо, до прикладу, календар цього місяця – червня. Він, як і кожний місяць року, містить декілька визначних дат, кожна з котрих при правильній акцентації може стати для молоді як студентського, так і шкільного віку цікавим, пізнавальним і водночас виховним матеріалом. Так, 1 червня – це Міжнародний день захисту дітей, 4 червня – День державних символів Республіки Казахстан, 5 червня – Всесвітній день навколишнього середовища, 9 червня – Міжнародний день архівів тощо. Є в червні кілька професійних свят, які відзначають цього місяця екологи, поліцейські, лікарі, судді, державні службовці, а ще працівники засобів масової інформації. І це свято журналістів і працівників усіх редакцій хотів би виділити сьогодні особливо, бо саме в цьому році, 28 червня, виповнюється 35 років із дня прийняття в Казахстані першого національного закону про пресу та інші засоби масової інформації. Крім того, цьогоріч виповнюється 105 років казахському радіо, одному зі старіших засобів масової інформації в Казахстані, яке веде відлік своєї історії від 1921 року. Відтак, з нагоди професійного свята і поважного ювілею казахського радіо, хотів би привітати шановних колег із цією річницею. Құрметті Қазақ радиосының қадірлі ұжымы, сіздерді қасиетті қара шаңырақ Қазақ радиосының келе жатқан 105-ші жылдықпен шын жүректен құттықтаймын. Қазақ радиосына алдағы уақытта да шығармашылық табыстар мен жаңа жетістіктер тілеймін. Ал әрбір қызметкеріне амандық, пак-береке және бейбіт аспан берсін. Алда келе жатқан мерейтойларыңыз құтты болсын. Крім того, зауважу, що багата і цікава історія казахського радіо може також слугувати чудовим пізнавальним матеріалом для молодого покоління з метою виховання його в патріотичному дусі гідними громадянами своєї батьківщини.
1: Щиро дякуємо вам, пане Тарасе, за чергову цікаву та змістовну зустріч в студії. Як завжди, наша розмова була наповнена цікавими думками, важливими прикладами та корисними роздумами над темами, які хвилюють кожного. Сьогодні ми ще раз переконалися, що виховання молодого покоління – це спільна справа родини, школи, громадських організацій, культурних осередків та засобів масової інформації. Саме разом ми формуємо майбутнє наших дітей та суспільства. Користуючись нагодою, від імені програми «Достик» українською мовою вітаємо колектив казахського радіо з прийдешнім ювілеєм. І, звичайно, щирі вітання всім представникам журналістської спільноти з нагоди професійного свята. Бажаємо творчого натхнення, цікавих проєктів, вірних слухачів і нових професійних звершень. Дорогі друзі, на цьому ми завершуємо не лише нашу сьогоднішню передачу, а й цьогорічний сезон програми «Достик українською мовою». Щиро дякуємо всім, хто був із нами протягом цього часу, слухав, підтримував, ділився своїми думками та залишався разом із нами на хвилях дружби, взаєморозуміння та поваги. Нехай літо подарує вам мир, радість, тепло родинного затишку, нові сили та натхнення для добрих справ. Бережіть себе, своїх рідних, цінуйте кожну мить життя та ніколи не втрачайте віри в добро. З вами була радіопередача «Достик» українською мовою. Авторка та ведуча Марія Шеремета, саунд-дизайнерка Аксір Абдраїм. Дякуємо, що були поруч. На все добре, шановні радіослухачі!
0: Сіздер Қазақ радиосының Украин тіліндегі достық хабарын тыңдадыңыздар.
3: назнасы.